sababu la tine nzuri tongondati la cuire en awabe Afrika kwa kuzuti negunati kwa singa tsusi regamo zokoti tine zanga na betla ramu sekait ima d'abord men mozoko zuna wa fadi guna kwa singala.